ya kyotana garbo la la no ya la temba gar chognam no ya lino sun zom limba mo

ya chotana garbo la la no ya la temba gar chonam no ya lino sun zo lim ba mo cho ya tu ten da ye kin cha ya chon da ze ngi ge chang be tu ya nin ka na da ce su le ye ya tu ter de me pa ba ren zo ya le ten de ye ta phi ge da na ya ta ter a la nga ka